0: GFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.
2: Sirang kang tugtog Guapito.